0: Неформат.
1: На вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Еполец», один з найяскравіших представників сучасної української рок-музики. «Еполец» був заснований у 2010 році в Києві. Гурт швидко завоював популярність завдяки своєму неповторному звучанню, яке поєднує елементи альтернативного року, поп-панку та інді-року. Своїми піснями вони зачіпають такі теми, як внутрішня боротьба, стосунки, пошук сенсу життя та, звісно, патріотизм. «Еполец» вирізняється своєю енергійною музикою та емоційними текстами. Вони змішують важкі гітарні рифи з ніжними мелодіями, створюючи гармонійне поєднання, яке добре сприймається серед рок-любителів, так і серед фанатів більш м'яких жанрів. Своїм звучанням гурт підкорює слухачів на кожному концерті, даруючи потужні емоції та атмосферу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

телефонуєте мамі, забігаєте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі

тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко. Та я до всього був готовий, ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Спочатку визначтеся зі своїм ідеалом, поставте мету, потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, грошима, методами та матеріалами. І нарешті використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі радіослухачі. Слово Боже на щодень. Ми продовжуємо говорити про дари Святого Духа. Користаємо з матеріалів, які приготовив нам отець Богдан Василій Мендрунь, чину Святого Василія Великого в книзі «Молитовні роздуми». Отже, сьогодні є друга вже передача на цю тему. І перш ніж ми будемо говорити про дари Святого Духа, найперше помолімося про те, щоб Дух Святий нам допоміг це розпізнати. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Ми мусимо пригадати собі, які є сім дарів Святого Духа. Перше – мудрість, друге – розум, третє – рада, четверте – кріпость, тобто міць, сила, п'яте – знання, шосте – побожність, і сьоме – страх Божий. Отже, сьогодні ми з вами говоримо про дар розуму. Завдяки йому ми можемо відрізнити правдиву католицьку науку від іншої науки. Він робить нас здатними розуміти Божі діла і щораз глибше пізнавати правди та основи нашої віри, на яких вона спирається. Дар розуму хоронить нас від тупості, яка не дає розумові релігійної правди розуміти. Спаситель пророкував речникам своєї науки: «Я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити». Лука 21:15. Отже, дар розуму – це особливе просвічення нашого розуму через Святого Духа. Але той дар дається людям покірної і сильної віри, невинного чистого серця і святого життя. Саме такою була свята дівиця Катерина, яка жила в 4 столітті в Єгипті в місті Олександрії. Оскільки була християнкою, її поставлено на суд лютого гонителя Максиміліана. А тому, що вона була дуже мудро боронила Христову віру, наказав цар покликати 50 найбільших мудреців, очевидно поганських, щоб призвели святу Катерину до відступства від віри Христової. Та сталося навпаки. Свята дівиця так розумно і з такою силою доводила правду Христової віри, що всі 50 мудреців прийняли християнство і разом зі святою Катериною пішли на мученицьку смерть за Христа. За прикладом цієї святої, ми також повинні бути готовими боронити католицьку віру. А тому треба вчитися, бо знання враз із молитвою – це є могутня сила. Хто співдіє із діючою ласкою, той отримує ще більшу ласку, тобто вона помножується. Хто ж опирається їй, втрачає інші ласки і свого часу буде строго осуджений. Байдужих Бог покидає, так колись сказав святий Августин. Дія Святого Духа поширюється на кожну людину, як на грішника, так і на праведника, як на християнина-католика, так і на іновірців і невірних. Дощ падає на всіх, і сонце світить всім. Бог – це добрий пастир, який шукає загублену вівцю доти, поки не знайде. Лука 15 глава. Починаючи з раю, Бог кличе: «Адаме, де ти?» Христос, світло світу, просвічує кожну людину, яка приходить на світ. Бог хоче, щоб усі люди були врятовані і прийшли до пізнання правди. 1 Тимотея 2:4. Тому кожна людина отримує Божу ласку, і треба тільки з неї користати. Від початку світу Святий Дух впливав на порятунок людей. Але після Вознесіння Христа, від Дня П'ятидесятниці, найбільше виявлялася Його благодатна діяльність. Однак не всім людям уділяє Святий Дух свої ласки рівною мірою. Найщедрішим він є для членів католицької церкви. Якщо заглянемо в Святе Письмо, то побачимо, що ізраїльтяни отримували більше ласки, як погане. А Мати Божа більше, ніж усі люди. Отже, є ласки Святого Духа особливі. Їх отримують окремі особи, ті, яких Бог призначив до чогось вищого. Багато ласк можна отримати за посередництвом молитов якоїсь іншої особи і через співдію з першою ласкою. Та не можна забувати, що більше ласк отримуємо, то докладніше мусимо комусь дати за них звіт. А це випливає зі слів самого Христа. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть. Лука 12:48. Вже тепер даваємо звіт перед Христом за кожен прожитий день, роблячи вечірній іспит сумління. Хоч ця вправа не є святою тайною, одначе дуже допомагає впорядкувати життя. Дари Святого Духа ваблять душу до Бога і удосконалюють її та облагороджують сили душі. Тепер будемо роздумувати над третім даром Святого Духа, а ним є рада. Завдяки йому ми маємо можливість розібратися у складних випадках, що робити, щоб виконати Божу волю. Згадаємо слова Спасителя, звернені до апостолів. «Не клопочіться тим, що або як вам відповідати, або що казати, бо Дух Святий навчить вас тієї години, що треба говорити». Лука 12:11-12. Дар ради озброює нас проти підшептів світової второпності і хоронить від поспішних і шкідливих рішень. Ми дуже часто від того страждаємо, що не второпно або якось поспішно щось вирішили. До святого Антонія Пустинножителя приходили тисячі людей, шукаючи в нього поради. Приходили навіть цісар Константин і його сини. До святого Бернарда присилали князі та вельможі з усіх частин світу своїх послів шукати поради. Навіть папи і чимало єпископів шукали в нього ради і уважали ті поради за закон. Чому? Бо все, що святий порадив, мало таку високу мудрість, що було очевидним, що мало походження з неба від Бога, з яким святий вдень і вночі перебував на молитві чи роздумі навіть під час праці. Кожна людина шукає поради, чи то в батьків, чи в друзів, чи в священника. Але, на жаль, деколи звертаються люди до баби ворожки, до карт, виливання воску, до так званих цілителів в лапках, яких так часто рекламують газети. І це є гріхом. Вплив Святого Духа на людину не є безперервним. Тому святий Павло напоумлює: ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. 2 Коринтян 6:2. Обильні ласки Святого Духа можемо отримати у час посту, під час місії або в ювілейному році. Чому? Бо ці періоди є подібними до ярмарків, де можна купити товар і легше, і дешевше, з тією лише різницею, що для одержання ласк Святого Духа не треба грошей. «Ідіть, купуйте без грошей, без плати», – так пророк Ісая в 55 главі, перший вірш, каже. Діючі ласки Святого Духа можна отримати тоді, коли робимо добрі справи. Молимось, постимо, даємо милостиню, а також коли використовуємо церковні засоби ласки, що ними є служба Божа, проповіді, гідне прийняття святих тайн. Добрі справи є обов'язковими, бо Господь Бог, який створив нас без нас не спасе, так казав святий Августин. Одначе пам'ятаємо науку святого Павла, що не за добрі справи здійснені нами, а з милосердя свого врятував нас Бог. Послання до Тита 3:5. А для чого тоді потрібні наші добрі діла? Вони лише полегшують отримання ласки. І чим більше добрих справ, тим більше діючих ласк. Коли людина співдіє з діючою ласкою, тоді до її душі вступає Святий Дух і надає їй краси. Таким чином душа завойовує Божу прихильність. Цей постійний стан краси душі, який є результатом перебуваючого в ній Святого Духа, називається освячуючою ласкою. Ввечері до Святої Тереси від дитятка Ісуса прийшов отець Фокон, щоби її висповідати. З лікарняної палати він вийшов дуже схвильований і прошептав: «Яка прекрасна душа! Вона утверджена в ласці Божій. А яка наша душа? Маємо в серці жаль за гріхи. Найменшу помилку змиваємо жалем», – казав святий Василій Великий. «А ще часто і добре сповідаємося». Отож, браття і сестри, сьогодні ми говорили про дар розуму і дар ради. Пам'ятаємо, молімося про це, перебуваємо з Богом, і Бог нашу душу зробить святою, чистою і прекрасною. Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримки, стара Скварява і нова Кам'янка, ринок і старий ринок, одним словом, все розточче від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 28 травня, четвер, і завтра 29 травня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів, ідеально. Тиск 744 мм, вологість 31%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Зате без опадів, отже попрацюємо на совість. Нехай в радісна буде і робота, і повернення додому, і будні дні, і п'ятниця, і всі дари, що Бог дає нам. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розсмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне

0: Програма «Сила слова».
1: Традиційне нагадування «Підводять очі олівцем», а підсумки «Підбивають» можна ще сказати одним словом «Підсумовувати», а от «Підводити підсумки» – це калька.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама. Вільнер.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримки, стара Скварява і нова Кам'янка, ринок і старий ринок, одним словом, все Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 28 травня, четвер, і завтра 29 травня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів, ідеально. Тиск 744 мм, вологість 31%. Перша половина дня на Розточчі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Зате без опадів, отже попрацюємо на совість. Нехай в радісна буде і робота, і повернення додому, і будні дні, і п'ятниця, і всі дари, що Бог дає нам. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розсмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо немає вітру, беріться за весла. Латинська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.
2: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
2: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Слухай вільне радіо.
2: Йоу, друзі, з вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню «Караока».

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Префікс «спів» трапляється переважно в назвах осіб, які з кимось щось роблять. Співавтор, співрозмовник, співучасник. Кальку співпадіння можна тлумачити як спільне з кимось падіння. Правильно казати «І ти тут? Який збіг?»
0: «Сила слова».

0: Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама. Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

Більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримки, стара Скварява і нова Кам'янка, ринок і старий ринок, одним словом, все розточче від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 28 травня, четвер, і завтра 29 травня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів, ідеально. Тиск 744 мм, вологість 31%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Зате без опадів, отже попрацюємо на совість. Нехай в радісна буде і робота, і повернення додому, і будні дні, і п'ятниця, і всі дари, що Бог дає нам. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розсмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай вільне радіо.

про нас. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Поговоримо про наше коріння. Зв'язок поколінь – це невидима нитка, що дає нам силу. Дозволяйте дітям більше спілкуватися зі старшими. Бабусині казки та дідусеві поради формують у малечі відчуття причетності до великого роду. Повага до старших у сім'ї – це фундамент, на якому дитина будуватиме свою власну майбутню родину. Цінуйте тих, хто передає нам досвід. Почуємось!

Любі дружини, зізнайтесь, а коли ви востаннє робили щось тільки для себе? Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жоква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

Історія одного хіта на вільному радіо. Гітарист гурту Eagles Дон Фелдер розповідав, що написав цю пісню спекотним липневим днем, коли сидів на ганку орендованого будиночка в Малібу. Грав на 12-струнній гітарі, як раптово мелодія ніби взялася нізвідки. «У мене було відчуття, – говорив він, – ніби щось велике впало мені в долоні». Втім, існує думка, що в готель «Каліфорнія» підозріло багато спільного з піснею «We Used to Know» групи Jethro Tull. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down. Фронтмен групи Jethro Tull навіть одного разу пожартував в інтерв'ю BBC, що сподівається на гонорар від The Eagles. Але пізніше він давав зрозуміти, що не вважає, ніби «Отель Каліфорнія» щось запозичили у їх пісні. Довгий час не вщухали суперечки про те, що мається на увазі під цим готелем. Одні говорили, що це лікарня для душевнохворих. Інші, що це реабілітаційний центр для наркоманів. Деякі навіть запевняли, що в пісні мається на увазі шотландський замок чорного мага Алістера Кроулі. Суперечки вщухли лише тоді, коли сам Дон Хенлі розповів, що насправді це пісня про надмірності американської культури і конкретних знайомих дівчат, у хиткому балансі між мистецтвом і комерцією, і про ахілесову п'яту американської мрії. Ця пісня лише досліджує вразливе місце успіху, темну сторону раю. І підтвердив, що «Готель Каліфорнія» – це лише метафора. –

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.
2: Реклама.
3: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. З успіху все тільки починається. Історія бренду Gucci. У 1881 році у сім'ї простого флорентійського шкіряника народився такий Гуччо Гуччі. Італія потихеньку призвичаювалася до того, що вона є єдина і соборна від півдня до півночі. І отже, у пошуках кращого життя юнак покинув злиденну Італію і приїхав до Лондона, де працював ліфтером у розкішному готелі «Савой». Не дуже йому там вся працювала, а потім взагалі роботу втратив і повернувся до рідної, хоча і небагатої Італії. Побачивши лондонське життя, який там буває одяг, які там бувають моди, він почав плекати в себе в собі в серці мрію – створити свою італійську лінію моди, робити якісний одяг, аксесуари, які би купували по цілому світі. І ось у 1921 році у рідній Флоренції Гуччо Гуччі відкриває свою першу майстерню, яка виготовляла шкіряні валізи. Валізи були якісними, Гуччі старався на славу, але пройшло 17 років, перш ніж їхній магазин став дійсно знаменитим, і у 1938 році Гуччі відкриває бутик у Римі. Через 9 років Гуччі випускає знамениту сумку з бамбуковими ручками, яка й досі є фірмовим продуктом компанії. І так, магазинчик, який виріс з мрії простого шкіряника, стає мережею магазинів, стає брендом, який почали впізнавати по цілому світі. Після смерті Гуччо Гуччі його син Альдо Гуччі зміг скерувати фірму до міжнародної популярності, відкривши перші бутіки у Лондоні, Парижі, Нью-Йорку. Отже, справа Гуччі сягнула успіху, але це був лише початок. Голова сімейства мріяв, щоб його справа залишалася сімейною. Але ж, як то завжди буває, брати-родичі скубалися між собою, а сім'ї у Італії великі, сперечалися за спадщину, фондові вкладення, щоденного управління магазинами. Сім'я ділилася, зводилася у союзи, були суди, були негаразди, але тим не менше фірма розвивалася. Потім були такі суперечливі кроки, як відкриття у Америці лінію аксесуарів Gucci, які були дешевшими. Репутація бренду почала змінюватися. Врешті-решт бренд Gucci відійшов з рук родини. Кілька разів корпорація була на грані банкрутства. А зараз взагалі будинок Gucci належить до французького конгломерату. Отак воно з фірмами буває. Їх купують, продають, вони стають частиною чогось більшого. Але штаб-квартира традиційно знаходиться у Флоренції. Отже, починалося все з простої мрії простого шкіряника, а потім прийшла слава і усі супутні проблеми, без яких неминуча історія будь-якого успіху. Розуміємо це, пам'ятаємо це, а також пам'ятаємо, що які б гроші в нас не крутилися, але завжди треба бути людиною, бо гроші грошима, слава славою, а Богові в очима на страшному суді все одно будемо дивитися. І це є найважливіше. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо.

Про те, що єднає. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Поговоримо про наше коріння. Зв'язок поколінь – це невидима нитка, що дає нам силу. Дозволяйте дітям більше спілкуватися зі старшими. Бабусині казки та дідусеві поради формують у малечі відчуття причетності до великого роду. Повага до старших у сім'ї – це фундамент, на якому дитина будуватиме свою власну майбутню родину. Цінуйте тих, хто передає нам досвід. Почуємось!

Любов до себе – це не розкіш, це необхідність, бо лише наповнена жінка може обдаровувати теплом інших. Саме тому твоя хвилинка разом із партнером Крізь Студіо запрошує вас у світ турботи, краси та бездоганного вигляду. Пишіть нам у Instagram Крізь Студіо Жовква і створюйте свої щасливі миті.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. У тебе гарний смак.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні Кайзервальду, Гараю і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, любитель львівських вуличок, жовківських музеїв, раворуських храмів і томашовських секонд-хендів. Сьогодні у нас 28 травня. Вітаємо з іменинами Микит, Марій, Вікторів, Германів і ще багато кого. У цей день, у 1905 році, сталася дуже приємна подія. Японці розгромили російський флот у Цусімській битві. Так, вони любили топити москальські кораблі ще до того, як ми це зробили мейнстрімом. Ну, але для цього їм були потрібні величезні броненосці, ми обходимося дрончиками. Слава адміралу Того! У цей день, у 1860 році, народився Йосиф Олеськів, вихідець з Нової Скваряви, наш земляк, який розпочав масову міграцію українців до Канади. Так, він зробив Канаду українською. У 1916 році у цей день помер Іван Франко, той самий знаменитий. А у 2000 році, у цей день, російські шовіністи вбили українського композитора Ігоря Білозіра. Так, боротьба за Україну тривала значно довше, ніж ми можемо собі уявити. І ніколи не припинялася. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram Селфі Студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримки, стара Скварява і нова Кам'янка, ринок і старий ринок, одним словом, все розточче від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 28 травня, четвер, і завтра 29 травня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів, ідеально. Тиск 744 мм, вологість 31%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Зате без опадів. Отже, попрацюємо на совість. Нехай в радісна буде і робота, і повернення додому, і будні дні, і п'ятниця, і всі дари, що Бог дає нам. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розсмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчилль.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиші кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися,

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує «Гіт на обрій».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій».
1: «Гіт на обрій».
2: Відкривають наш сьогоднішній кастинг цього тижня потужні бумбокс з їхньою зіпсованою феєю.

0: Команда видала супер актуальний трек з глибоким емоційним гітарним звучанням. Ця їхня зіпсована фея здатна розірвати топ-чарти на шматки. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Слідкуйте і надалі за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики в програмі «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама.

про нас. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Поговоримо про наше коріння. Зв'язок поколінь – це невидима нитка, що дає нам силу. Дозволяйте дітям більше спілкуватися зі старшими. Бабусині казки та дідусеві поради формують у малечі відчуття причетності до великого роду. Повага до старших у сім'ї – це фундамент, на якому дитина будуватиме свою власну майбутню родину. Цінуйте тих, хто передає нам досвід. Почуємось!

А я нагадую, ти маєш право на відпочинок і турботу. Твоя хвилинка разом із Скріз Студіо – це завжди про тебе. Справжню, ніжну і неповторну.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: По рекламі. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Віскі Джек Деніелс, яке створили кмітливий священник, талановитий раб і їхній обдарований учень. Віскі Джек Деніелс є найбільш знаменитим, найбільш популярним віскі. Зараз у світі продається кілька мільйонів пляшок на рік, десь 6 чи більше. І історія цього знаменитого напою починається у 1850-х роках, коли у штаті Теннессі жив священник Ден Коул, який, крім того, що проповідував Слово Боже, виробляв також і віскі. З виноградом у Америці було трохи проблематично, клімат був трохи не цей, отже американці призвичаїлися гнати бодягу з кукурудзи. Виходила штука дуже потужна, про смак тоді дуже не думали, та й загалом вважалося, що віскі – це напій суворих чоловіків. Але віскі, які робив священник Ден Коул, воно було значно смачніше і м'якше, ніж бодяга, яку робили сусіди, і тому він мав свою базу клієнтів. І особливо допомагав йому у цьому його чорношкірий раб Нейтан Грін. І ось у середині 1850-х років до Коула найнявся працювати маленький хлопчик Джек Деніел. Робити віскі йому дуже сподобалося, і Ден Коул бере свого раба, каже йому: «Ось учень, якщо захоче, зроби його найкращим віскоробом у світі». І почав хлопчика вчити. В них то виходило добре, і вже у 13 років Джек Деніел відкрив власний завод з виробництва віскі. Звісно, раб не міг займати офіційну посаду власника чи співвласника фірми, але Нейтан Грін був головним майстром-дістилером на фірмі Джека Деніела. І ось що вони винайшли. Процедуру очищення віскі через 3-метровий шар древесного вугілля з американського цукрового клену. А ще Джек Деніел і Нейтан Грін зрозуміли, що на смак віскі впливає якість води, отже вони знайшли джерело з дуже смачною водою і брали воду тільки звідти. Процес очищення віскі був доволі тривалий, знов-таки віскі ще мав настоюватися у спеціальних дубових бочках, трохи опалених перш ніж їх починали використати. Все це робило віскі Джека Деніела дорожчим, але водночас і смачнішим, м'якшим, ніж усе інше, що колись робилося у Сполучених Штатах. Після Джека Деніела фірму успадкував його племінник, і так само на фірмі продовжували працювати діти Нейтана Гріна. Ну, загалом він мав 9 синів і 2 дочок, десь троє чи четверо після нього працювали на фірмі Джека Деніела, і вже 7 поколінь нащадків колишнього чорношкірого раба працювали на лікеро-горілчиному заводі Джека Деніела. І зараз там працює троє чи четверо прямих нащадків цього знаменитого чорношкірого віскі-роба. Джек Деніел розумів, що хист, майстерність важливіші за будь-які упередження. Це перший урок Джека Деніела, а другий урок – він і Грін зробили свій віскі кращим за все, що робили інші. Робіть свою справу краще за інших. Це другий урок Джека Деніела і Нейтана Гріна. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Це твоє.

0: соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Смачного – це традиційне побажання апетиту в українській мові, а приємного апетиту – це калька з російської.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
2: Реклама.
1: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом. А уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно. А атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
3: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримки, стара Скварява і нова Кам'янка, ринок і старий ринок, одним словом, все розточче від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 28 травня, четвер, і завтра 29 травня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів, ідеально. Тиск 744 мм, вологість 31%. Перша половина дня на Росточі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Зате без опадів. Отже, попрацюємо на совість. Нехай радісна буде і робота, і повернення додому, і будні дні, і п'ятниця, і всі дари, що Бог дає нам. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розсмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Сьогодні хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня.
1: «Хіт на обрії».
2: Витончена, тендітна, ніби забарвлена лісовими перегуками, переспівами птахів, глибоко ліричною амплітудою голосу співачки та оздоблена сучасним саундом. Так, тримайтеся, щоб геть не розчулитись. Фата Моргана від «Несамовитих».

0: Несамовита фатаморгана. Пісня сповнена почуттів та переживань, через які проходять двоє, що кохають один одного. В італійському епосі фатаморгана за переказами фея, що живе на морському дні і обманює мандрівників примарними баченнями. Мовою ж науковців, це складне оптичне явище в атмосфері, складене з декількох форм міражів. А ми в той самий час маємо цілком реалістичну, потенційно потужну претендентку на звання супергіта. Несамовиту з піснею фатаморгана. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
2: Це була реклама.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе в тіні Кайзервальду, Гараю і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, любитель львівських вуличок, жовківських музеїв, раворуських храмів і томашовських секонд-хендів. Сьогодні у нас 28 травня. Вітаємо з іменинами Микит, Марії, Вікторів, Германів і ще багато кого. У цей день, у 1905 році, сталася дуже приємна подія. Японці розгромили російський флот у Цусімській битві. Так, вони любили топити москальські кораблі ще до того, як ми це зробили мейнстрімом. Ну, але для цього їм були потрібні величезні броненосці, ми обходимося дрончиками. Слава адміралу Того! У цей день, у 1860 році, народився Йосиф Олеськів, вихідець з Нової Скваряви, наш земляк, який розпочав масову міграцію українців до Канади. Так, він зробив Канаду українською. У 1916 році у цей день помер Іван Франко, той самий знаменитий. А у 2000 році, у цей день, російські шовіністи вбили українського композитора Ігоря Білозіра. Так, боротьба за Україну тривала значно довше, ніж ми можемо собі уявити. І ніколи не припинялася. Історії одного дня. –

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі, я почну з понеділка. Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб на

0: Завжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Кріс Студіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Кріс Студіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: свого життя для взаємної любові.
1: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
2: Реклама.
1: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників.
0: Свято в деталях.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримхи, стара Скварява і нова Кам'янка, ринок і старий ринок, одним словом, все Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас 28 травня, четвер, і завтра 29 травня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 11 до 19 градусів, ідеально. Тиск 744 мм, вологість 31%. Перша половина дня на Розточчі буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Зате без опадів, отже попрацюємо на совість. Нехай в радісна буде і робота, і повернення додому, і будні дні, і п'ятниця, і всі дари, що Бог дає нам. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розсмалюємо яскравими барвами наших смаків.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вавилон. Шоста, підйом. Зарядка, підзарядка, душ, ключі і телефон. Вулиці загазовано, місто паралізоване. Вавилон, Вавилон, це Вавилон. Всі не по волі, діти у школі, кока.

0: вільне радіо. Твій музичний шедевр. Шедевр презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гіт-парадів.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного – це і є повага. Діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. «Не край» – Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

0: попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі «Мірзояна» «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: На обрії. Реклама.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Про найцінніше. Це твоя хвилинка на вільному радіо. Вітаю! З вами Роксолана Квітка. Поговоримо про наше коріння. Зв'язок поколінь – це невидима нитка, що дає нам силу. Дозволяйте дітям більше спілкуватися зі старшими. Бабусині казки та дідусеві поради формують у малечі відчуття причетності до великого роду. Повага до старших у сім'ї – це фундамент, на якому дитина будуватиме свою власну майбутню родину. Цінуйте тих, хто передає нам досвід. Почуємось!

Якщо ти сьогодні вже нагодувала, прибрала, заспокоїла, пояснила і ще 100 разів сказала «не можна», вітаю, ти супермама. Але навіть супермамам потрібно заряджатися. Я із нашим партнером Кріс Студіо запрошуємо вас зробити маленький крок до свого відновлення, догляду та релаксу. Пишіть нам у інстаграм Кріс Студіо Жовква. Дозвольте собі сяяти щодня.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Слово Боже на щодень. Ми продовжуємо говорити про дари Святого Духа. Користаємо з матеріалів, які приготовив нам отець Богдан Василій Мендрунь, чину Святого Василія Великого в книзі «Молитовні роздуми». Отже, сьогодні є друга вже передача на цю тему. І перш ніж ми будемо говорити про дари Святого Духа, найперше помолімося про те, щоб Дух Святий нам допоміг це розпізнати. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Ми мусимо пригадати собі, які є сім дарів Святого Духа. Перше – мудрість, друге – розум, третє – рада, четверте – кріпость, тобто міць, сила, п'яте – знання, шосте – побожність, і сьоме – страх Божий. Отже, сьогодні ми з вами говоримо про дар розуму. Завдяки йому ми можемо відрізнити правдиву католицьку науку від іншої науки. Він робить нас здатними розуміти Божі діла і щораз глибше пізнавати правди та основи нашої віри, на яких вона спирається. Дар розуму хоронить нас від тупості, яка не дає розумові релігійної правди розуміти. Спаситель пророкував речникам своєї науки: «Я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити». Лука 21:15. Отже, дар розуму – це особливе просвічення нашого розуму через Святого Духа. Але той дар дається людям покірної і сильної віри, невинного чистого серця і святого життя. Саме такою була свята дівиця Катерина, яка жила в 4 столітті в Єгипті в місті Олександрії. Оскільки була християнкою, її поставлено на суд лютого гонителя Максиміліана. А тому, що вона була дуже мудро боронила Христову віру, наказав цар покликати 50 найбільших мудреців, очевидно поганських, щоби призвели святу Катерину до відступства від віри Христової. Та сталося навпаки. Свята дівиця так розумно і з такою силою доводила правду Христової віри, що всі 50 мудреців прийняли християнство і разом зі святою Катериною пішли на мученицьку смерть за Христа. За прикладом цієї святої, ми також повинні бути готовими боронити католицьку віру. А тому треба вчитися, бо знання враз із молитвою – це є могутня сила. Хто співдіє із діючою ласкою, той отримує ще більшу ласку. Тобто вона помножується. Хто ж опирається їй, втрачає інші ласки і свого часу буде строго осуджений. Байдужих Бог покидає, так колись сказав святий Августин. Дія Святого Духа поширюється на кожну людину, як на грішника, так і на праведника, як на християнина-католика, так і на іновірців і невірних. Дощ падає на всіх, і сонце світить всім. Бог – це добрий пастир, який шукає загублену вівцю доти, поки не знайде. Лука 15 глава. Починаючи з раю, Бог кличе: «Адаме, де ти?» Христос, світло світу, просвічує кожну людину, яка приходить на світ. Бог хоче, щоб усі люди були врятовані і прийшли до пізнання правди. 1 Тимотея 2:4. Тому кожна людина отримує Божу ласку, і треба тільки з неї користати. Від початку світу Святий Дух впливав на порятунок людей. Але після Вознесіння Христа, від Дня П'ятидесятниці, найбільше виявлялася Його благодатна діяльність. О Однак не всім людям уділяє Святий Дух свої ласки рівною мірою. Найщедрішим він є для членів католицької церкви. Якщо заглянемо в Святе Письмо, то побачимо, що ізраїльтяни отримували більше ласки, як погане. А Мати Божа більше, ніж усі люди. Отже, є ласки Святого Духа особливі. Їх отримують окремі особи, ті, яких Бог призначив до чогось вищого. Багато ласк можна отримати за посередництвом молитов якоїсь іншої особи і через співдію з першою ласкою. Та не можна забувати, що більше ласк отримуємо, то докладніше мусимо комусь дати за них звіт. А це випливає зі слів самого Христа. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть. Лука 12:48. Вже тепер даваємо звіт перед Христом за кожен прожитий день, роблячи вечірній іспит сумління. Хоч ця вправа не є святою тайною, одначе дуже допомагає впорядкувати життя. Дари Святого Духа ваблять душу до Бога і удосконалюють її та облагороджують сили душі. Тепер будемо роздумувати над третім даром Святого Духа, а ним є рада. Завдяки йому ми маємо можливість розібратися у складних випадках, що робити, щоб виконати Божу волю. Згадаємо слова Спасителя, звернені до апостолів. «Не клопочіться тим, що або як вам відповідати, або що казати, бо Дух Святий навчить вас тієї години, що треба говорити». Лука 12:11-12. Дар ради озброює нас проти підшептів світової второпності і хоронить від поспішних і шкідливих рішень. Ми дуже часто від того страждаємо, що не второпно або якось поспішно щось вирішили. До святого Антонія Пустинножителя приходили тисячі людей, шукаючи в нього поради. Приходили навіть цісар Константин і його сини. До святого Бернарда присилали князі та вельможі з усіх частин світу своїх послів шукати поради. Навіть папи і чимало єпископів шукали в нього ради і уважали ті поради за закон. Чому? Бо все, що святий порадив, мало таку високу мудрість, що було очевидним, що мало походження з неба від Бога, з яким святий вдень і вночі перебував на молитві чи роздумі навіть під час праці. Кожна людина шукає поради, чи то в батьків, чи в друзів, чи в священника, але, на жаль, деколи звертаються люди до баби ворожки, до карт, виливання воску, до так званих цілителів в лапках, яких так часто рекламують газети. І це є гріхом. Вплив Святого Духа на людину не є безперервним. Тому святий Павло напоумлює: ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. 2 Коринтян 6:2. Обильні ласки Святого Духа можемо отримати у час посту, під час місії або в ювілейному році. Чому? Бо ці періоди є подібними до ярмарків, де можна купити товар і легше, і дешевше, з тією лише різницею, що для одержання ласк Святого Духа не треба грошей. «Ідіть, купуйте без грошей, без плати», – так пророк Ісая в 55 главі, перший вірш, каже. Діючі ласки Святого Духа можна отримати тоді, коли робимо добрі справи. Молимось, постимо, даємо милостиню, а також коли використовуємо церковні засоби ласки, що ними є служба Божа, проповіді, гідне прийняття святих тайн. Добрі справи є обов'язковими, бо Господь Бог, який створив нас без нас не спасе, так казав святий Августин. Одначе пам'ятаємо науку святого Павла, що не за добрі справи здійснені нами, а з милосердя свого врятував нас Бог. Послання до Тита 3:5. А для чого тоді потрібні наші добрі діла? Вони лише полегшують отримання ласки. І чим більше добрих справ, тим більше діючих ласк. Коли людина співдіє з діючою ласкою, тоді до її душі вступає Святий Дух і надає їй краси. Таким чином душа завойовує Божу прихильність. Цей постійний стан краси душі, який є результатом перебуваючого в ній Святого Духа, називається освячуючою ласкою. Ввечері до Святої Тереси від дитятка Ісуса прийшов отець Фокон, щоби її висповідати. З лікарняної палати він вийшов дуже схвильований і прошептав: «Яка прекрасна душа! Вона утверджена в ласці Божій. А яка наша душа? Маємо в серці жаль за гріхи. Найменшу помилку змиваємо жалем», – казав святий Василій Великий. «А ще часто і добре сповідаємося». Отож, браття і сестри, сьогодні ми говорили про дар розуму і дар ради. Пам'ятаємо, молімося про це, перебуваємо з Богом, і Бог нашу душу зробить святою, чистою і прекрасною. Христос посеред нас. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вільному радіо із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Боженку та скриньку шкільних помічників. Боженка була надзвичайно доброю та охайною дівчинкою. Вона завжди приходила до школи вчасно, мала гарні бантики і дуже любила своїх однокласників. Але в неї була одна звичка. На уроках малювання чи праці, коли вчителька просила дістати кольоровий папір, ножиці або лінійку, Боженка довго шукала їх у своєму портфелі. Там панував такий творчий безлад, що олівці ховалися під зошитами, а гумка кудись тікала саме тоді, коли була найбільше потрібна. Одного дня на уроці мистецтва діти мали створювати аплікацію чарівного птаха. Учителька дала сигнал починати, і Боженка звично занурила руку у рюкзак. Раптом її пальці торкнулися чогось гладенького. Дівчинка витягла невеличку дерев'яну скриньку, якої раніше там не було. Коли Боженка відкрила кришку, зі скриньки почувся тихий мелодійний шепіт. «Кожна річ знає своє місце, Боженко. Допоможи нам, і ми допоможемо тобі створити диво». Хлопчик, який сидів поруч, нічого не почув, але Боженка все зрозуміла. Вона вирішила розкласти все до ладу. Сині олівці до синіх, ножиці у спеціальну кишеньку, а клей ближче до руки. Щойно кожна шпилька, пензлик і папірець опинилися на своїх місцях, сталося диво. Робота закипіла неймовірно швидко. Боженці більше не доводилося відволікатися на пошуки. Рука сама точно знала, де лежить потрібний колір. Її чарівний птах вийшов таким яскравим та охайним, що вчителька повісила його на головний стенд класу. Коли Боженка заглядала в портфель наприкінці дня, чарівної скриньки вже не було. Але порядок, який вона залишила після себе, тепер завжди допомагав дівчинці у всьому. Любі хлопчики та дівчатка, лад у портфелі та на робочому столі – це ваш найкращий помічник у навчанні. Коли кожна книга, олівець чи ручка лежать на своєму місці, ви заощаджуєте час для творчості та гри, а ваші думки стають такими ж чіткими і організованими, як і речі навколо вас.
2: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

Сильне радіо. Твій музичний шедевр.

0: який смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні, де звія на нуль нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Історія одного хіта на вільному радіо. Музикант Вінс Кларк після виходу з групи Depeche Mode довго шукав вокаліста для свого проєкту. В результаті ним став професійний м'ясник, який працював на м'ясокомбінаті, 21-річний Енді Белл. Він став не тільки вокалістом дуету, а й автором кращих пісень групи Erasure, включаючи і цю чудову пісню. «Always» – це відверта сповідь люблячого чоловіка, який закликає прийняти його таким, яким він є, і бути разом. До зустрічі з Енді, зізнається Вінс Кларк. «Для мене було таємницею, як люди пишуть пісні разом. Мені легше писати пісні про когось іншого, ніж про самого себе. А ось Енді набагато легше відкриває своє серце світу і висловлює свої найкращі почуття. У написанні пісень він, повірте мені, справжній король. І пісня «Always» – зайве тому підтвердження». Ця пісня відразу сподобалася всім музикантам групи. Однак вони не розглядали її в якості головної пісні свого альбому. «Ми навіть не мали наміру виконувати цю пісню наживо», – говорили вони пізніше. Просто самі слухачі помітили її і зробили номером один. До речі, спортивний телеканал в Сан-Франциско крутив цю пісню по кілька разів в день в якості відмінного засобу, що зміцнює здоров'я під час післяобідньої гри в футбол. Більш того, футбольна збірна Норвегії пропонувала навіть використовувати трек в якості гімну чемпіонату світу з футболу.

0: одного хіта на вільному радіо.
1: Я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітись із нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Загуркотіло небо чисте, піднявся літній буревій, здійняло пил з доріг гарячих, в полях несеться суховій. Над верхосулкою темніє, гроза збирається клубком на товсту дощ холодний суне, лугами шириться ліском. Краплини танцями на сонці вінок вплітають небокрай. Веселка, кольорова арка, ставок уперлася і в гай. Чорнило чорне, темно-синє, на небо відьма розлила. Як гримне грім, гуде осоння між горизонтом грань стера. Засипав град дорогу яром, рівчак утворює потік. Яскрава блискавка на небі засвітить духу Бога лік. Упали води неба гучно, затихло все, і хмарка тьма залила яр, поля змивало, у товсті дощ не випада.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Фантом 2», легенду української танцювальної сцени 90-х, яка стала символом епохи та нової хвилі вітчизняної поп-культури. Гурт «Фантом 2» був заснований в 1996 році в Івано-Франківську. До його складу входили Роман Матіяш та Ольга Гречко. Їхній музичний стиль поєднував елементи євроденсу, техно, попу та синті-попу, що створювало унікальне звучання, яке швидко завоювало популярність серед українських слухачів. Гурт припинив свою діяльність в 1999 році, але їхній внесок у розвиток української поп-культури залишається значущим. У 2020 році було випущено альбом «Невидане», який містить раніше не опубліковані треки гурту. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: Суспільне радіо Королівського міста.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче. Будемо зігріватись.
1: Залізобетонна плита неба над Баальбеком, обіперта на судомлених руках поглядів, насичених щоропа сіллю, щемом і воланням, колись таки впаде і поховає у забляклих тінях забуття знеможену безнадію. Обдмухує твої вії, вони тремтять, як вранішня осика чи осока під збудженим вітрюганом, що злодійкувато не шпорить у берегах, шукаючи у пуляресах вітрячих нір і печерках річкових каржанів нікчемний підліп'язок на фумфорик дикого одеколону, що єдиний має змогу засурмити у фанфари відчуттів, що живий і мокрий без сліз каяття і правічної туги за прозрінням у багні незбагненного. Ти сидиш похнюплена, і спогад літнього танку, що жевріє і палахкотить чоловіками твоїх очищених сном очищ, вкляклих у крутовирне нутровище, яке вгледне лише тобі одній, однюй, однюнесенький, у щільному оточенні моїх ущупливих мацаків і вовкулачних вуст жагучої хіті спраги.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт із незвичною назвою та ще більш оригінальним стилем. Громадянин Топінамбур – це команда, що з легкістю змішує альтернативний рок, ска, фанк та елементи панку, додаючи до цього яскраву театральність, гумор та соціальну сатиру. Музика «Громадянин Топінамбур» – це справжній мікс драйву, емоцій та несподіваних аранжувань. Гурт відомий не лише музикою, а й сценічними образами, які роблять їхні виступи незабутнім шоу. Їхня творчість – це музичний протест проти шаблонів і банальності, де кожен трек звучить по-новому, а тексти змушують не лише сміятись, а й задуматись. Якщо вам подобається музика, яка має зміст, енергію та нестандартний підхід, обов'язково прослухайте «Громадянин Топінамбур». Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

стать собою. Ти на правильній хвилі.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.